الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين. مبوك يوم دي توب سي ايميشن وقتان ديني يلي واخ بن يون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ñaan suñu borom ci mbaxam ak ci yermandem innahu huwa al barur rahim. Mu defal ni jotaay bi jotaay bu mu gëreum. Ñi ñaan suñu borom mu defal ni jotaay bi jotaay yu nango ñaan, defal ñu ko jotaay yu tissu tegge ko mu bax nu wër wërlé jubal ak téga ci ray bi bañ ko wacc ba dajé ak mom. Yalla na yéx, yalla nek ginnaw fanu gudd wand ak wër gu yaram, buñu jéxal ci jaamu yalla guñu gëreem ak mujju gu rafet. Bis buñu dem yalla nañ dem bu tey ba nopi, nak bis buñu démé suñu ginnaw bandang. Voilà mako lol dal moy ni yene ñaan ko yalla ci jotaay bi inshallah. Suñu borom yaang ni diñu dégg, yaang ni diñu xol, ñaan nañ la lol wa mu ñeel umma islam yeb. Nak mbok tay dañu bëgg waxtane rek lo xamni ni boy xol jamono, boy xol jamono, boy xol li le weur, boy xol activité, boy xol événement, boy xol jëflenté, da nga tobu jangane. Mais amna aya bo xamni ni aya la bu nopp yu bare min sax, waye tewlu biñ ko wara tewlu fofu la liggey bi yépp nek. Fa la liggey bi yépp nek, ndax lo xamni ni dara taxul lenen, amul lenen lutax yalla andi ñu fi lu lool. Moy lan? Moy jaamu yalla. Xam suñu borom bu waxe auzubillahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ha yeen jinne naam, yeen doomi adama naam, xam ngeen lutax ma andi len fi sak len andi len ci adina gaay na ade sun borom yow ko yoro ya xam yow mi fi andi mune pour ngeen nek ci sama service dima jaamu rek amul lenen. Xoy yalla yalla leer subhanahu wa ta'ala yalla leer motax bimu dal du xam lan la quoi. Waye setané mo lendum yalla leer, setané lendum gis nga wax joji ni mu leer nga xamni ni la cey way wara déggé. Moy kon nekati fi ci kaw souf mom kep ko xamni yeug ngeen yaangi yor bakkan di dem ak dik am ku mu xel da waro nek ci len ludul jaamu yalla. Ala me gis nga wa zayyana lahum shaytan a'malahum. Gis nga alquran ni mu xoy wa zayyana lahum shaytan a'malahum. Yalla neena shaytané def len rafetalal seen jëf. May shaytané mo bon rafetal len seen jëf. Am nga nit kuy def lu ñaaw ba nopi di bakku, koku
kooku kooku mooy mooy déggul dara dara dara kooku kooku seetaane xëcc na ko ci lëndëm goo xam ne nii ba mu yaakaar ne nit

0: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي ينجي عندك كسن وقتا نفجر تي سن بك أستاذ جوب كايل كنك تخار لي بانجن من يودق دي باب فال ngi ñaan yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala yalna yalla def jamm ci suñu rew def ko ci mbollem rew yi julit yeb ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yalna yalla may ñepp wër yalla defal ko suñu njitu rew ñu ñaanal ko yalla oyfal yeen wi way ko xeyewuti yalna la yalla may te mu gën ci yow ñi febar yalna yalla feug sen bop yeb yalla may len afiya ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam. Mbokk yi suñ waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci juroom ñaar ñi nga xamanteni yalla suñu borom bi tabaarak wa ta'ala du len xol kérok yowmal qiyamah mu melni kani yonnati bi alayhi salatu wa salam mo indi ben hadith ne juroom ñaar yile yalla du len xol kérok bes pench yalla du len bolé doomu adama yi de len di ber fele ñom ñoy and bokkondo duggu safara bu fekenteene tuubuñ ba de dikal len mu melne kan ni dañoo laaj rasulullah ñoñu ñoy ñan mun annaki bi yadihi mun nit kuy faye bopam kuy faye awray bopam ba yek ci banex muné koku kenn la ci ñooñu muné nit ko xamanteni dal bala mo yek bopam day foye awram ci loxom yek ci bopam muné koku yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala du ko xol kérok bes pench ñu ne yonenti bi ak kan mun al fa'il wal maf'ul bihi muni gor jigen ñaari gor jigen ki ñu jappé ne moy gor ki moy jigen ñom ñaar yalla du len xol kérok bes pench ñu ne ya rasulullah ak kan yonenti bi alayhi salatu wa salam ne len wal mudminul khamr muné ko xamanteni nan katu sangara la dafa nan sangara bu xobi das bu naaju tangé sa mu mandi ko xamanteni da lepp mandité la tagok sagom la yonentibe neena bu tobut ba de dikkal ko yalla du ko xol kérok bes pench safara la jëm ko koy ki nga xamanteni day faral de nan sangara ba de dikkal ko ci tobut muné wa darib walidayhi hatta yastaghizan muné ak ko xamanteni kat da fay japp ay ñaari wajuram di len toroxal di len dor sa suné muné fek tobut jeggalu len yalla jeggal ko yalla tubal ko mu tubal ay ñaari wajuram ba de dekkal ko neena koku def lolou kérok yalla du ko xol kérok bes pench mu melni kané daño laaj ak kan ya rasulallah yanantibene wal mu'zi jiranuhu hatta yal'anuhu mune ak ki nga xamanteni kat day lor ay dekkondom bañ dañ koy faral di molu sa mom ci bopam ibadallah jamu yalla yep ay ñaaw tefle ab julit war na ko moytu bok na ci bakari gëna reey de lor say dekkondo do len may jam muné ko ak kan muné wonnakehu khalilahu halilata jarihi rawahu albayhaqi muné juroom ñaarel bi dal moy ko xamanteni kat day dem ci jabaru dekkndom di moy ak mom ko xamanteni day dem ci jabaru dekkndom lay moy ak mom moy bakkar bi gëna reey moy chay chay ji gëna reey moy njaalo bile te yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala daf ko aramal ibadallah jamu yalla ñun ñepp de war nañu xamne ab julit day wek dekkndom ab julit du lor dekkndom ab julit warna fexé bo wara muccu nak ci jabaru dekkndom war ko bañ koy yolé bañ koy di sey ak mom di njaalo ak mom mune ñi de juroom ñaar lañ yalla du len xol kérok bes pench ndax yow mi def li sa dekkondo dang ko wor ko luti gi ngeen amone ak dekkin wa namu rafeté won nga koy def chay chay jilé di dikké jabaram yow dekkondo bu bon nga bo tobut ba dé dikkal la safara nga jëm waye yemu ca buguntam nit ko xamanteni day sey ak ay bayima haram na lol ab julit waruko buguntam nit kuy sey ak soxnam dafa haram ca fo muy touré dugub bobutam l'islam def ko haramal upp nay def ab julit du ko def waye tam haramal nañ tam nit ki sey ak jabar ba pare sey ak domam upp nay dem xam jabar xam dom manam nga amone domu jitlé nga sey ak yaayam ba pare seyat ak mom haram na laté ngay dugg ci yaayam dal monon nga sey ak mom nga def ko soxna bo baba dana la dagan waye ba nga xasse tak yaayam ba pare lala domam haram bang ko takke ba pare nga sey ak yaayam bo baba nak domu jidle ni haram na la ba faw waye tam bu fekkonte ne da nga takkon yaay ja joto lale ak mom joté ak mom nga gis dom ja beug dom ja fasé yaay ja tak dom ja mu nek sa soxna dagan na ba day fekk ne yow joto consommer ak yaayam joto laale ak yaayam joto tedd ak yaayam seyu len li lepp amna ci waye nga xam yaay ja ba pare xam dom ja wala xam dom ja ba pare dem xam yaay ja Allahu akbar bakkar genu ko reey l'islam daf koy tere ibadallah jamu yalla ñun ñepp nañu wara bay xel ci yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala ñu bay xel ci ngor jigen yalla daf ko haramal yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala waxna ci alquran nitulut ña ñoko ñeuk def ci ko suuf way yalla nan la len alage yalla dafa wacce taw xeer ci sen kaw ñom ñepp mu alak len way yemu fa yalla ne waja'alna 'aliyaha safilaha wa walbati sufsa le feti won ko feti wa suuf non le depernier suuf si ndax sobe lañ ndax ñom ñepp alak na len ba pare way len jekul len sangen nek fi yalla far depernier suuf si ndax sip gim len sip ak ñaawteef gi ñu doon def ak mbon gi ñu doon def ak alkani gi ñu nekké woon sobe go mag gogo le yalla walbati kon mbokki julit yi ab julitam du lor mbokam julitam way du lor dekkondom yonnati bi alayhi salatu wassalam waxna ko ba tay wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu والله لا يؤمن قيل فمن هو يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه ني انتبه دفا وات نياري يون ني ني نيت يون نينا دو اب جوليت ماغي وات ني دو اب جوليت ماغي وات ني ني اب جوليت ني نكو كو كان لا يا رسول الله موني كيب كودود ماي ديكندوم جام موني كودود ماي ديكندوم جام رك يو دو جوليت kon ab julit warna moytu di sam ak dekkondo ndax ak dekkondo kat lu mota sam la ndax yonnati bi ali salatu wassalam neena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu ku gem yalla ak bes penc euleuk luy ñew la ngel way bu lor su dekkondo muné fal yuhsin nay rafetal fo toll ila jarihi sab de kondo muné ab julit dal dafa wara de rafetal jëme ko ci mbokam julitam li moko war mbok yi kon nañ xamné ñun ñepp yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala du xol ci juroom ñaar ñilé ñoo ñepp yalla du len xor bes penc way yalla tam yalla wax yonenti bi wax ci benen hadith ne yonenti bi alayhi salatu wa salam neena inna allaha la yanzuru muné yalla de du xol ñune ko kan la du xol lan la du xol mina ila ajsamikum yalla du xol sen jëm yi yalla du xol sen jëm ndax yalla mo la sak mom mo la moko sop mu bindé la num la nexé kon yalla du bakkar nak pour mo war la att ci sa jëm ni nga mel dedet da nga xess wala da nga ñuul dedet da nga ñol wala da nga gatt da ngay sox wala soxo andi capé nga wala do andi cap ya nga gis wala giso dedet yalla du ci pini ken du ci bindal ken bakkar wala ila suwarikum yalla neena man xoluma sen melo ni ngeen melo xoluma sen jëm xoluma sen melo da nga xess wala da nga xereer wala da nga ñuul yalla ne dedet yeb man ma len bind na manexé nat len na manexé bindé len sak len

0: به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ أعان ولده على بره. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. كنا أبو بكر في نعم. دلال
0: الحمد لله
1: في إميسيون المكتبة
0: نعم
1: راديو سنغال انترناشونال di rafetlu li nga ubbe ndax danaka commencé nga sax duggu ci aya yi nga xamni mom la yalla wax ci alquran ci wayjur day biñ ko wara jox ak magal giñ ko wara magal waye bala bobu dañu bëggo rek nga leral ñu d'abord la moy top wayjur parce que dañu wax top wayjur top birrul walidain non arab daf ko teñké nonu mais légui lan moy top wayjur est-ce que top wayjur moy nga dem tok sa kër diko jox lekam bis bu ne wala moy nga jégué ko di waxtan ak mom wala bu la téré nga bayyi bu la dégelé nga def birul walidaini top wayjur est-ce que moy nga bañ ko duggal say effet say affaire personnel wala nga jël sa autonomie bop di dogal te doko la joko def lan moy teunkul ñu baat bi ba paré ba ñu léral ko xam
0: beut nga may ma tuti rek ma firi sama introduction so gëñu ci lolu
1: inshallah
0: ndax dana ma dimbalé fama jëm li khutba juma la won li may def ni du fi rek la ko defé def na koy barab yu bari ñi ma xam danaka min nañu lolu ci man li ma def moy sante yalla subhanahu wa ta'ala mi mom ñep waye tam mi warlul ñi ko ragal mujj gu rafet ci aduna ak mujj gu rafet ci al-akhirah yalla nkay la bolé defal
1: amin
0: di sédé tay déggal né mom rek moy yello ñu jamm ko ci dëgg amul bokalé jaadul yelul ñu am kenn kuñ koy bokalel wala lenn luñ koy bokalel mom mi farak ñu bax ni di profito di ñaanale yalla ñu yalla baxal ndax mu farak ñun ko mu na faral ku dul yalla ko ku du soti waye bo xasse farak yalla ku la songu daanu ko songu daan ko ñu ngi ñaan borom bi yalla baxal ñu ndax mu farak ñun yalla mi waxti lu mu wax deug la lepp lu mu wax rek deug la mo wo nit ñi ci batu ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ragal len sen borom bayi len xel ci mom moytu lena def lu ko merlo mom borom bi subhanahu ci lepp lu ngeen di def nak way lu ci tek wax saw yowma bayi len xel te ragal bes nga ñew bes bobu bu ñewé la yajzi walidun an waladi wajur munu fa jeriñ dom dara ci bes bobu te moy besu deug
1: malgré li ñu jégante
0: li ñu jégé wajur munu fa jeriñ dom te buñu xasse wax wajur kenen waxat domit manu fa jeriñ wajuram dara sey ala yalla wax te sey a nakira lo ci yalla tek inna wa'da allahi haqq yalla li muddi ge deug la fala taghurrannakum al hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur bu len waru ci dundu aduna be yakarne mun ngeena sukkandiku sen katan sen khalat sen technique be muna dem dedet fokk yalla dug ci mbirmi mu soga muna soti
1: doguma la mais fofu amna setlu bu fi ne ndax yalla dafa wax ci alquran man ma sante ngeen jaamuma ma ko dogal mais lepp lu ngeen def ci lu bax wayjur mom nga ci wara ñëk tek
0: may ma bul anticiper
1: mais lima bëgg wax fofu moy fi tamit ay bi dafa def melni dafa dakk loola ni danaka lool relation bobu ni mu jégé yépp yalla neena su boba dara du fa am jëri
0: wa fofé du fa am jëri mais top sa wayjur ci lu la yalla sante dina am jëri ci ku fa yegg fofu loolu inshallah buñ ci yeggé dinañ ko léral waye fi mom sagane len yexe seni mbir topoto len borom bi subhanahu wa ta'ala ti lay yegle ni kat wajur mun ta jeriñ dom fofé domit munu fa jeriñ wajuram dara li yalla digge deugala bu len waru ci aduna bu len shaytané war
1: wallahi
0: yani buñu shaytané nax wara kon la nax ka kon la ñu sédé tay deugal ni muhammad jam yalla la tay nawam yalla dolli xewal ak jam ci mom
1: amin
0: def ko ay ci wa kërëm def ko ci andandoram yu tedd yoy moy sahabatul kiram ak alu bayt def ko itam ci kep kuy ab julit ab fu julit meuna nek julit ni ñepp yalla yalla defal len teranga aduna ak al-akhir yonente bu tedd bobu la yalla wacce ci mom wax ji yalla ne denk na nit ñaari wajuram husnan batu wa wasayna ñet yon la ñew ci al-qur'an ñaar mo ci am lenen te moy husnan ak ihsana bi ta jek mu ngi ni ñewat na ci alquran wa wasayna al-insana biwalidayhi bobu amul husna bobu amul hisna ihsana kon fi ankabut surat luqman ñewna fa waye tam ñewat na suratul ahqaf fofu ihsana la yalla jëfëndiko fo mais fi hisna yalla ne denk na nit waxul julit de nit la wax denk na ko ñaari wajuram pour mu wara def ñek ci ñom kon jëmmi def lolu jëmmi topato sa ñaari wajur jaamu yalla la ndax yalla ko santal
1: même bo bu neul ci diine
0: même bu ñu nekkul ci diine da nga leen wara top topato leen waye ci top ga lepp nak dafa am fu mu yeen lolu inshallah dinañ ci yegg yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne yalna yalla yeureum dafa ñaanal wajur bu xam liko war yar njabotam be njabot ji xam li leen war seen digeunte ak seen wajur kon kep ku yar sa njabot bo yegge bo yegut ki gën ñepp sut ñepp raw ñepp ñaanal na la te kenn ku ne ci ñun bëgg nga ku bax ku ne ñaanal la ki gëna bax ñepp nak moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu la ñaanalé ñaan bobu mom du tak fokk yalla nanguko te dara warul ko luddul nga yar sa njabot be njabot ji xam li leen war sa digeunte ak ñom be ñu man ci tax wa'lamu anna allaha amara bil walidayn wa naha an huquqihima yalla dafa diglé bax jëm ci ñaari wajur téré dëngël leen téré ñaké leen kërsa téré ñaka déggu ak ñom yalla da ko téré wa farada 'ala al awlad dhalik farata labu yalla def jëmi ko ci njabot ji pour ñu topato seeni wajur kon mani wa 'ala hada yajib 'ala kulli muslim an yu'mina bi haqq al walidayn 'alayhi warna ci julit bu ne mu gem ak ñaari wajurum mané kon ñaari ñan ñoy ñaari wajur moy bay ak yaay lutax nga wara bax ci ñom lutax nga war leena topato lutax nga wara yitti wo seeni mbir en tant que nit waxuma julit de mais nit mané kon wa wajibi birrihima wa ta'atihima wal ihsan ilayhima wa ri'ayati shaykhukhatihima da nga wara def mbax ci mi ci ñom da nga leena wara top rafetal no leen di topé deggal leen rafetal no leen di deggalé mais samonté ak senu magat buñu démé be mag ba télé fofé ngay soga tambali bu boba dello leen wat leen njukkel dello wat leen lañ la lebalon ndax ñoo la top to won ñoo yuti won sey mbir ñoo la don top ñoo la don défé le ba nga dékkul dara kon bo doné dara dama né même budul diiné sax buñ la né top to leen da nga leena wara top to lolu may li ci am mané lolou defoko parce que ñom ñoy sabab sa ñew ci aduna defoko itam parce que ñoo jëkka def lu baax ci yow defoko itam parce que nangam ak nangam ak nangam ak nangam moy ci ñom ñoy sey kilifa mais dang koy def parce que yalla ko farata ci yow te farata la bo xamne yalla da ka bañ be leunkeli ak bi gëna reey ci ak yi moy akam hatta qarna zalika bi haqqihi alwajib lahu subhanahu wa ta'ala من عبادته وحده دون غيره وذلك جاء في القران اربع مرات وهم موخكو بن يون داكو لنكليك اخام بيغا خامني موم رك موكو يالو تي موي جاموكو موم دون تي دوكو بوكالي اكل تو كون دروي بي تي جيتو موي دروي يالا ياغي دغ دروي دي لا فام دروي دي لانفان واي دروي يالا موم بوكوت دروي دي دو بارون اوسي بوكوت فوفو ناك تي ليستام داكاي فيك تي بي يالا دي واخ لي جوبلو تي جوليت بي مي نيت ريك ان تانك نيت rek gor ak jigen ñom la ci yalla jup kon yalla da ko linkale ak xakam bu reey bobu nga xamne bi bo don toftal da ngay nan bi jik numero 1 numero 2 moy ñaari wajju numero 1 moy yalla mom nga wara jaamu gannaaw jaamu yalla ñaari wajju nga ko def wara def yalla da ko yitti wo be waxuko ben yon bayyi wax lo ko yonenti bi mais moko waxal bopam ñent yon la ko bamtu ci alquran bi ci jik وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نيارل بي موي عند قوله تعالى وَإِذْ أخ

0: وبالوالدين إحسانا. سورة البقرة آية 83 ناني فيري ندخ لولو أراكيلا بتجيك مو يلا وحتي القرآن جامولين يلا ممدن تبولين كو بوكالي أكتوس وعلم تتك فخلين بنياري واجور كونتان topotolen ñaari wajur deggal len ñaari wajur yitti wo len seeni mbir top len deggal len rafetal jeme ci ñom ñaar bil walidayni ihsana suratul nisa aya fanwer ak juroom ben ñaare bi yalla ngi wax ci histoire bu yag moy kulur misakh bobu mu joxante won jappantu ak wa banu israeel limu waxon limu wax legi ci aya nisa loolu la feddeli wat te moy la ta'buduna illa allah bu len jaamu kenn bu len deggal kenn bu len weyel ndigalu kenn kudul yalla way lim ci tek wabil walidayni ihsana suratul baqara ay jurom ñett fuk ak ñett ñettel bi moy ande qawlihi ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi shay'a wabil walidayni ihsana سورة الأنعام آية 150 ما في يلا وحلي بابم يو يونين تبي صلى الله عليه وسلم وخل نين لين كايلين تعالوا قل وحل يوم محمد نلين نولين نيجك تيكو بتر الله مم ده نمونا تقلم لين دوا كايلين ما جنجال لين لينا خم نموم لا يلا حرام الكير دي تيجك موي شرك
1: بكالة
0: موي بكالة يلا موي بينا بكر بيا لدول باله lenen ludul bokale rek yalla neena dina ko bal kuma neex lol la wax way lum ci tek ganaw ñu baña def lol ganaw sir def len bax def len lu rafet def len lu yiw def len lu jup def len lu leer lu yewet jeme ko seen ñaari wajur
1: te ñaari ñepp lay bolé
0: ñom ñaar yepp lay bolé toujours xeyna mëna am fo xamné ñom ñaar lay bolé mais ci walu détail bu tuddu kenn
1: tay ñoo ngi jagalel émission bi sunu gan gi ci tamam bu mag bi moy birul walidaini moy deggal say ñaari wajur deggal say ñaari wajur nu mu démé Abou Bakr xamna ni ya nga ci yoon wi di ñew waye ñu bëggono laaj bo tonto laaj bo ba paré gis nañ ni li gëna bari ñak déggo day am ci digënté dom ak wajur doma la xam nak kan mo néwul ci yoon ndax xali bi boko laajé daf lay waxal ni papam neex ta waxal wala dafa bari wax yalla nu yalla djegal wala yaaji dafa yidugu ci lu bari mais bo laaji wajur bi tam dafa la dombi mo nek mo djubati mo def na nga kenn dal du nangou ni yow ya ne ci togn nga ñu leralal point bobu tamit bu baax
2: fofu li ñuy wax moy do munta am deg ci kanam wajur munta am deg ci kanam wajur dama lay jox ben misal fa am ben waxambaane ci jamono yunitou dali salatu wassalam comme ni muy amé tay lu mu gi liggey jox ay wajuram li mu déssé wajuram diko laal mu jappané héna warna am droit ci alalam lolu yegg ko ci yunitou bi sallallahu alayhi wasallam bolé kok né ko lima ko warona defal defal nako ko téwul nak
1: xalé bi wax lolu
2: waw téwul li fi né da koy jilat yunitou bi limu tontu sallallahu alayhi wasallam anta wa maluka li abi yow ak sa alal lepp sa wajura len mom xalé buñu ñaké yar tay am ñu len taxaw seen ginaaw di len wax ni dañoo am ay droit ci seen économie wajur bëggaluñ len jamm li len bëggal moy alkandi aduna ak alkandi alakhir torox aduna torox alakhir de dem safar lolu jurna tay njang amatul ci école yi yar amatul ci école yi respect doxatul digënté ki jang ak ki koy jangal Allah te demb lolu bo musane deg sa professeur bi ñew da ngay laqatu lolu amatul leg luko waral moy ñepp nga jappelé ni man ni mbedd mi même say waju da ngay xey ak ñom ci bir kër gi do len duyu do len falé da nga len di romb do gauche falé wo len yoyu ak yenen mo jur li xalé nekké tay be yow nga xawa jaxlé sa melni bo deglo bay du nango dalay wax nan ci xalé bi la bo deglo xalé ñu ne la ci waju ri lay mais man ma ramassé lolu lepp njubadi gi yep ci xalé la wajur def nañ liñu wara def dama la né deggal ba ngay deggal sa ñaari wajur top ba nga len di top waxuma len ni adala waxuma len forcolor mais jaamu yalla la ko sam ndax yalla ko farata deg nga tartib bima tambali ñaar la tuddu ñettel bi fi la tollu ñettel bobu suratul an'am yalla di wax lu yonenti bi jangalal nit ñi xamal len xam len li yalla haramal ci ñom waye en même temps ñu limu daganal limu haramal moy bokale ak dengue señari wajur ndax yonent bi da ko firi ben bes dafa ne ala unabbiukum bi akmar akbar al kaba'ir thalatha mais amna benen riwaya bo xamni waxul thalatha bi akbar al kaba'ir rek la wax ndax du ngeen duma len tektal duma len won xamal len bakar yi gëna mag yi ñet sahaba yi ne ko hakay bala ya rasulullah mune bi ci jek moy al ishraku billah ñaarel bi moy huququl walidain kon mo tolok ay yi ñu jang wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a kon jaamu yalla mom dong bañ ko bokale waye fexé be sa ñaari wajur contant ci topato sa ñaari wajur rafetal je mom nga deg legi kon wa bil walidain ihsana kon bi mu ne bakkar yi gëna ri yi ñet bi ci jëk moy bokale ñaaral bi moy wa huququl walidain dengé sa ñaari wajur naqara sa ñaari wajur baña respecté sa ñaari wajur ku ko deg té amno doon dund ak say wajur nga ko bayyi xel bu fekké da nga sagano jëm sa ñaari wajur genn aduna amna noko wara dabatalé ñaan yalla pour mu mën la bal mu mën la jéggal donte li dund tuñu suratul an'am aya témir ak juroom fuk ak ben ñentel bi moy yalla waxal bopam inda qawlihi ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidain ihsana sabrum dogal na atena ne waruñu jaamu kenn kudul mom way lum ci tek ñaari waju nañ konta
1: deuxième article bi
2: waaw ñaari waju kon fi yalla tek manzilatul walidain fil qur'an al karim boko don xol moy fu yalla waxe lim bëgg ñu defal ko ko bu paré rek ñaari waju la ci tek
1: te li gëna yéme moy yi mu tuddu yëpp fi tamit defu ci ben sétantal ndax ay jull dañu wal duñu
2: dedet
1: walidain rek
2: walidain la wax walidain la wax lolu kep ku am xel tay deg war nga bayyi xel lol li mom waxuma al hadith aya al quran la la jangal bu don hadith nga nan hadith bu werna wala weru wala hadith bi hasan la mais ki mom al quran la yalla ko wax dama la jangal sar bi wax numero aya bi bo ci delo fekko tradition bo meuna jël bo deme fo fek lol fo yo bu fekke jang angla nga jang wala français bo ci deme fek tradition bobu ko kon li moy li waye fi mom yalla da fay detailler ci aya bu mujju bi yegg ja ci no wara dundé ak ñom ak no wara nekké ak ñom motax borom bi tek ci né imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wa aghfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سورة الإسراء آية 23 بآية 24 نعرف كنيت بنعرف كنيت يلا نينا أمانا نغا دندوك سنياري واجور بفك سنوك مغت نيوم نيار ولا كنة نيوم كنة كجيتونا كنة كدسي مغتنا لدي نح دولة ميب وانيكو دا أي بوتم نيخاتون نوبة يا نيخاتون
1: تانكي بنا
2: تانكي بنا منام لمو أمان شي كاتن يب أماتوكو منوتوكو fofé la yalla wax ni boy nekk ak ñom mbass bu yëkëti sa cadeau be mu fété kaw seen cadeau ci walu comportement
1: té fofu nak la to fi dara lu neex def
2: Allahu akbar fi la ci moment bobu la yalla wax ni moy tut bu baaxa baax
1: ndax bu fekkone mi nga ci carton bo yëkëté cadeau
2: bu mën na dal sa kaw waye fi nga xamni carton am wañéku na la yalla la yalla joxoñ yow fofu ya ngi sa diggu doolé amana sa nga nekk njitu rew mi fofé la yalla wax ni bayil xel attention moy tul bu la jey ndomba tank yi nga tak am bi nga am bu la jey be tax nga wax ak ñom benelen mbass ouf yekati loxo wala walene li ngeen may wax daf ma nakari yalla ne bu yegg fofu bu len ne ouf a pa bi dafa bari wax mais astaghfirullah lu uppna bu len geud yalla ne bu geud sa papa bu geud sa yaay rawati na sa yaay boy wax ak ñom wacc sa baat ndax ñaari wajur ñaari kilifa ngay waxal ño xamne buñu méré yalla mer buñu contane yalla contane ridha allah fi ridha al walidain wa sakhatu allah fi sakhati al walidain kep ku bëgg am ndam ci aduna fexel ba sa ñaari wajur gëreem la bu la sa ñaari wajur gëlemé bo tuddé nelawal aduna yeb buñ la méré won bo tuddé nelawal
1: dula wañi dara
2: dula wañi dara waye nala aduna yeb bëgg bo lé ko dajalé li ñu am ci alal di la ko defal té sa papa ak sa yaay méré la bo tuddé buñ nelaw xamal ne yalla mere na la te ku yalla mere mom alkandere kon mbokk julit ni xalé jeunesse yi ab xalé moy wax ak yeen nañu delu wat tup bankat suñuy tank delu wat jema djubok suñuy wajur jema deug ak ñom li mom la l'islam santane li la yalla wax li la yalla wax fala taqul lahumu uffin bulli wax ak ñom bene ah pa bi wala ah mer bi ngay wax ak ñom jox len ginaaw ngay wax ak ñom baña bayyi xel ngay wax ak ñom di len wonne ling ma len di wax li ngeen may wax daf ma nakari yalla ne bul def lool
3: wa ndax baat bi mën nga ko baña wax mais nga
2: fait comportement motax lolu lepp yalla dala ko ayé wala tanharhuma bul len geud yani bul wax ak ñom besak sey sidju djub bi nga yëkëti sa baat mu fété kaw sa katu baat waxatuma na nga door sa baay wala nga door sa yaay comme ni moy amé légui waxuma sax lolu waye bu len geud la yalla wax ganaw bi nga len ñak wax mbass ganaw bi nga len ñak geud no len di def yalla ne wa qul lahumā qawlan karīmā yalla ne na nga wax ak papa sa papa wax ak sa yaay wax ju noble wax ju tek Allahu akbar li lañu sant bu teggini bu andak teggi lepp luy maana teggi rek duguna ci bir karīm mom kirāma bob lolu duguna ci bir lolu moy li am be pare lu ci yalla tek waqfid lahumā janāḥa dhul na nga wacce say mbag toroxlu ndomb tank bo meuna tak sa papa wadu ko yek sey ay wadu ko yek wacce ko ndax moy ñaari kilifa yi nga xamne buñu contane yalla content mais buñu méré yalla mère kon wacce say mbag ndomb tank yoyu tek ko ci souf alal bi nga am tegal ci souf min rahmatir yermande bolé ko ak yobbu nga sa papa mak jëndal nga ko kër ya yoro dundam jëndal nga ko auto bi gëna cher ci auto yi mais téwul fo tollu wa qur rabbi irham uma kama rabbayani saghira fo tolu del wax yalna yalla djegal sama bay yeureum len comme niñ ma yeureme won biñ ma yar li farata la
3: li nga def ci ñom lolu mën ta compenser li
2: deug nga sang alal di ci bopam ñom ñoko mom ñola mom ño mom alal di yaaka da lolu tejni wax mais lolen mana defal lepp teewul fo tolu da ngay ñaan li ndax yalla la ko sant bo geume yalla yalla la ko wax boko geumul nak nekkal ab até wala nga nek lenen waye li mom la yalla subhanahu wa ta'ala lay firndel lolou ayyuhal muslimun ganaw bi mu lere ne anna birrul walidayn wal ihsan ilayhima min afdalil a'mal wa ajallil qurubat wa a'zami ta'at fa an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayyul 'amali ahabbu ila allah ta'ala qala as-salatu 'ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidayn qultu thumma ay qala al-jihad fi sabilillah وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة البر بالوالدين مقدمة على مرتبة الجهاد وذلك دليل واضح على فضل بر الوالدين نانا سانك كوم ني موليري تي جونجو بيغا خامني موم نغن ديغ تي آياي يونتي بي عليه الصلاه والسلام غن كو فدلي ماني توبتو سنياري واجو رافيتال جيم تي نيوم ديغال لين رافيتال نو لين دي ديغال بوكنا تي جيف يي غنا باخ يي اوب غنيل yi gëna mag ci ñu jaamo yalla waye tam ci gëna reuy likoy firndel moy dañu jël ci ben sahaba bu tuddu abdullah ibn mas'ud yalla yalla gërem ko mune ma laaj yonente bi ben bes sallallahu alaihi wasallam nako yomi yalla yon ban jëf la yalla gëna bëgg ci jëf yi yonente bi ne tek gamu yag mu tontu ne ma jull ci wax lolo tolok wa abdullah wa la tusriku bi shay lolo tolok wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya julli ci waxtu loy man di def mo xam da ngay jangale mo xam da ngay conférence ci conférence religieuse waxtu bi bu joté bul ne damay wax ci diine ji la né dedet bay lolou nga dem julli bo delu soati nga continue waye li ñuy gis lolou du diine dé waxtu julli jot nga né da ngay conférence ci sibar jot nga tok takusan jot nga tok timis jot nga tok be jante so nga tok fa nga tok né da ngay deglu diine deglo to der shaytan ngay deglu waye lolou du diine li moy li wër li moy l'islam li moy li yannabi sallallahu alayhi wasallam jangal
3: lolou bu fekke yaangi def ci lu bax
2: ci lu bax rawati na bo nekke
3: ci lu bon wala
2: waw rawati na bo nekke ci lu bon comme ni nga xamne ngeen ko deggone ci lamb ji kero tisbar jot amna ño xamne fajar lañu dem fofu jundi wuñu tisbar julli wuñu takusan julli wuñu timis begge am ño xamne kero sa demuna aljuma dem julli ji aljuma ngir ci xam kesse lolou jaruko kon julli ci waxtu la yalla gëna bëgg maneko gannaaw julli ci waxtu lan la ci yalla tofal muneko fexé topoto sa ñaari waju birrul walidi xolal lool
3: batay ñu ngi respecté hiérarchie bobu rek
2: allahu akbar
3: yalla rek i waju
2: yalla ñaari waju te nit ñi bari nañu lool waye bu yalla tuddé lim bëgg lam cey tek ñaari waju mune ko ganaw ñaari wajur luñ ci top mune jihad ci yoonu yalla mané kon bu ngeen set loolu toftale gogu yalla toftale yunus bi sallallahu alayhi wasallam leral ko jital ñaari wajur ci kaw jihad limuy tekki moy ndikete ak ñaari wajur lu reey la effectivement lu reey la djeglul ci alcorane borom subhanahu wa ta'ala di wax ak yunus bi يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين سورة البقرة 215 ñaari témèr ak fuk ak djuroom yasalunaka dinañ la laaj yow yonenté bi buñuy dépense lan lañuy dépense ci sen alal buñu démé bay joxé kan lañu wara jox le gën ci alal je la ka gëna bax kuñ ko wara jox néna bu boba nga né len lañuy dépenser de la ca gën nañ ko jëme ñaari wajur papa ak yaay lo gis tay ligéy dajali ay millions bayyi pap bayyi yaay ñu nekk ci braque nga yobbu ko dem tabaxal keneen leneen feneen sa pap di tumaranké sa yaay di tumaranké defo dara dé day melni wajuy jël non na lay misalé day melni wajuy redd ci ndox ko mëna dab ngeureumam ku dul ñaar ñi do am dara
3: té comme koy defal xamula ginaaw
2: bo xamula bala mo lay xam da fekk sa papa ak sa yaay de nañu be paré laqad afna ya walidayhi hayatahuma min ajli ñom ñaar dañu jéxal sa dund kam ta'iba min ajli rahatik wa kam sahira min ajli manami ñaata lañu fogg ci guddii pour yow nga nelaw ñaata lañu son pour yow nga noppul amna ay moment yo xam do nelaw duñu nelaw guddii ngir yow kon li la yalla wax lañuy dépenser ci alal la ca gëna bax nañ ko jëme ñaari waat سورة البقرة آية نياري تيمير أك فك أك جروب موتا ابن عباس مني ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاثة نينا نياري آيات دفا واتيتي القرآن نولنك لكو أك نيت مير بو خامني كندو نانغو بن بو وليس بچنك بن كو لنك لك مني خولل وحدي يالا واحد وأقيم الصلاة وآت الزكاة فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه سورة البقرة 83 نياري البي واطيع الله واطيع الرسول فمن اطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه نيتل بي ان اشكر لي ولوالديك فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه ابن عباس ني نيتي اياغي ني واتي تي القران نيو لينكلكو اك نيتي مير بو خامن دي نيو نانغو بن وليس بنكو لينكل مون مثال بي موي يالا واختي القران ني tahawal len julli ngeen joxe azaka ku nango julli te nango joxe azaka la nga def yalla ne nanguma soxlawuma suratul baqara ñaaral bi moy top len yalla top yonenti bi suratul nisa ku top yalla te nango top yonenti bi la ngay def yalla ne duma ko nang soxlawuma ñettel bi na ngeen ma sante man yalla mi len sak mom len ngeen war ma jamu bu ngeen pare sante yalla nak ki yello tiant moy ñaari waju tiant la wax ganaw yalla sante len ñaari waju kon ku sante yalla te sante ñaari waju koku la ngay def yalla ni na soxlawuma kon c'est du sage fi la yalla tek ñaari waju motax yalla limu wax ci ñom ñaar danaka ci ñom ñaar rek la ko wax waxuko ci kene
3: ben chatlu rek moy ni ñun ñep xam nañ ni yalla wax na ci alquran lam yalid walam yulad
2: sahih
3: kon yalla amul wajur
2: dedet
3: amul dom
2: dedet
3: waye gis nga ni mu insister ci rapport digante wajur ak dom
2: sahih
3: dafa melni mom dafa sentir mbir momu avant mu am sax
2: wax deug
3: xam nga ki naw dara dafa fek nga jaar ci
2: sax ni wax deug
3: bo ne tay sama dom daf ma dama naqar sama xel dafa naqari ndax sama dom deugaluma wajur boko wax dana ko gem parce que jaar na ci
2: sax ya allah
3: mais yalla amul rapport ak
2: dom
3: amul rapport ak wajur
2: wax nga deug
3: te moy insisté ni ci mbir mi
2: sahih lati dess benen bi ci dess moy yalla abdu insha allah yalla mom mo wax delu waxat ci alquran

الإسلام حياء. إسلام دال مودي nga am كيرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalibe Amadou Ly. Ki nekk ci machine yi mooy soxna ci Oumou Habiba Abi Dieye. Fasiyene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne mooy tam xaret. Comme li ñëw ci téere yi digee woon nañ ñaari kan yépp yiñ ci wax. Kon nag duñu mën lu ma ñu bàyyilee nag tey lañ leen duggoon. Bismillahi rahmaani rahim. Boo demee ci Fathul Bari da nga ci fekk ne bésu tam xaret am na ñaan yoo xamante ne nitu yàlla yi nee nañ képp koo xamante ne def nga ko yàlla dina la may ay xiiwal, yàlla dina la musal ci ay musiba. Loolu mooy képp koo xamante ne wax nga hasbiyallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Juróom ñaar fukk lay doon. La nga ciy jële ci ay njëriñ mooy kafaahullahu sharra dhalika al'aam. At moomu